0: ke kusukela muvulo
1: ivula hiku ku king Musa hi king Muka
0: ndiwasibili
1: hipinda
0: ndiwasithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzwi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamuka ni manziku ka chikatela vaswa
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona loyi angi wula hi mani?
0: 101.6 hi yona frequency ya hina ka FM.
1: Hi radio Mosambiki, mungana wa wena aka chikati chonkhe ni ka gihitsamela.

0: Kadatu mingi si pideko biagaya si utsatukili kala kaki pandikili ya matsitsi. Kukadatu kanganga timbisa yikatiki nga kuirula kakunyo kwa zumani kina kupolongoloko usumbudwa.
1: Usumbudwa.
2: Tamselu nyatumbunuku watu.
1: Usumbudwa.
3: Kugiri mungi sinya kuleke kugiri mihani haku ya gambika punya longulukuyu nya usumbudwa muhunu hiwa magoreni. Magoreni ulanga mwaku manikaku matiti, damboni yoy. Maranga nya zinruda wakubweta sapwani, wakubweta sapavanzi. Kavu si manikaku nya singi. Akubari huwa ukwara kukungu, weta renga sikara nkukiti karate wopo haku kumikwa nrubumbani. Hina bura ni babili na una hini inga kumani babi.
4: Oh, vangane wa kukokota, kukokota ni tuketo go go go lidi mbala radu Musambiji kujitichi ya wa nyambane. Kini ranjel sikisi. Nyigoro mogo aba radu Musambiji kutabula nanu muhuno.
3: Ngai bala babi ranjel. Kutumbunu kunya jitonga watu

kwema kamukava nimitumoka litsikula muhunu kuyimi nyakitonga inga pia kuchika kina dzoitora zi 54 minutos kwa nyavu naizikisindi batumikiru kwa adzikulimi nyakitwa jikatehi nyakupa uye ina utemisa kitu kuchitonga gambe uya kuchika kina zi 354 minutos iyo musiwa ya huo kuingisi ya nyawadi ganitumi ya ragi msambiki iyo inga kusimamaku izaura Antonio kwa manikide undaranya kubangala zumingi salani

na Roma Tsitsi ya Zega Jaspro na kuye tumbunuko agosvela sima munya sena munya sadi logore kwa tumungi sikonya kubana uni radi msambiki no gira mitumu yako agubwete keto radi msambiki akubangira za kapu kubwete kidea kubana na ruwa kwenra agosvela riandru nyadadi ugurma kutembwe na agosvela ketua na tumigwadi muroma kwa mnyasi bambu nyakwamba ni hambani mabazartuno mchovi nyachova.

Ku mwaka wa 2020, Misty aunzawanya we embi wakipandika Sri Lanka unga umbo kutangirwa kui vocalista Rajita Rapuzingi kuga siunga usetenzi mwi ei yani Kita.

0: Reginald Kenneth Dwight ati lolo kukamunya kuembi kunila Elton John muembi mbulomengezi nzimu umogumu ombi nya piano anga velekwa kutsiku nya vinsingu nya marsu wa 1941 gali dropa la Londres gati kula Inglaterra. Elton John pedu kuomba piano narini miaka miraru anakuhebu zari kukokuwai narini levandi na miwili miaka apedu sehebulu nya zinzimu inarini li kumi na levandi miaka kuigasi anga todo kunga muombi nya piano gandanga nya rulelu ana kuomba kumana nzidomingu nya utsiwu. Kumwaka kwa 1969 Elton John palisile albamu ya nyopei Empty Sky ahulu nzimu yo songi ya albamu ya nyawili anga inengalia na nya Elton John anga ipalusa kumwaka wa 1970 kinga mvumisa ngudu uyu kui anga palusa kala muhunu makumi mararu na mwezi albamu ya studio livandze albamu au vivu livandze albamu ya upase zeli nilikumi na livandi na mwezi albamu ya kumpilasamu. Elton John gangi lisihiwa nya sinyungudu ufana livandi sihiwa nya Grammy livandi sa Brit Awards zi Oscar zimbili zi Globe nya oru nya zimbili Premio Tony Business Legend umogoni Kennedy Center Honors. Ku mwaka wa 2024 vetidi jikalu nya egoti akuganya doru dos prémios Emmy, Grammy, Oscar e Tony akusithuzi nya sikhongolo sakone apo nya TV, música, cinema ni teatro. Uyu Elton John amanidi ndalama ku mwaka wa 1975 abu ga kalsada nya fama umanekaku Hollywood Boulevard e Vine Street ga Los Angeles ga Amerika nya uronga. Ku mwaka wa 1994 lovilwe ga Rock and Roll Hall of Fame. Ku mwaka wa 1996 ambikisiwe dzigalau ga Ordem do Império Britânico e Cavaleiro Celibatário. Ku mwaka wa 1999 anaku ambikisiwe kurainya Elizabeth II. Kukarati mwengisi wa Radio Msambiki na Sega Longo lokushirikwa muhunu na hiresa Nikita originali ya Elton John anaku embidi ku mwaka wa 1975 albumu Ice on Fire longo lokuwa muhunu kukasunga lowani kuhebula kui Antonio Khumbani kumakuni uyi Bernard Salomon Khanyamitsini hina kuthimisa kuya kambika umlongo loko akumengedzi tsepa dzina tsalani
1: chiriku dzindimu nyakusedzwe

0: Kutona hinakata nkuba chitula mahungu ya munungu ya akwela kasinti makata misakanu yutisa midi ngutungutu ya bola hichuomba toka tukaba kuchigutisa ka usikuwa wa munu baba na wachitula kachibenji gavacha mundiali ya bola imane kakote wa mesh kushitati zunili d'Amerika nite wa Canada. Nguma zoto ora jekondani kama kuna wakuchi pali sana Argentina wa Lionel Messi ni incha wa Egypt wa Mohamed Salah. Nguma 22 zora Swisa anava achipekana ni Colombia kasiku ni kukuvalwa mapalisana ya wakachiga wachu gutisa chimbanyanishi wachu wakuchichita. Ka baba kwa David wachipasa kubetula kasimbanyanisi gaba kuwa kuchiwoneka. Tsewa di tukuni ka Amerika, Estados Unidos da Amerika, Canada ni Mexico kudivide kuchipasa France yu anawachipeka na nincha wa Maroku jikongulitsi kuda wazina nguma 22 zorash nguma 20 uma wa wazishanu kuna wakuchi kinginzana Hispania ni Belgica kasiko ngungulitsi kuda ndungi so Noruega ni Inglaterra wana wachibara nguma 23 zorash kungu soto kuna wa indimaiwa isisibirangu haka kunene kasiko nukukuwa kuchuoneka titaku Argentina, Egypt, Suisse ni Colombia ikuona kasi wana wachitula kasi mbaya ni sigara kutona inawe ya kama hungu ya hingawa hishima amba hishuomba toka tu ati wachika ni kisoni kama bote kuwa kuchichugwa watu makata bindu ekoko ya ulombe uwa uwa kuchishawiswa hahanzeka ditikoda tuda Musambiki tidinga ngutiwa utangili watu makata udimi inga dikona ungava uchi seketela nikuwe nikuvuna nikukulisa entengodo na mwaka nchano magumi wava fuyuwa tinombe tiwa tuwa kuchiveleka ulombe kawona inganga ulewa ngutungutu tsewa parka nasionali ya Zinave kuwa kudivide kuchivitiswa ni kuwa kugundiswa wafuwa watinombe wabidewa kamba wachipakelwa sikopa asuwa siwa kusishitumiswa na wachini nguangu imbashada wa Irlanda uwa kasiwa kujiseketela bindu watimakata ulombe kachikani kisochilewa intangeli watimakata udimi watse wa maboti juwa mungwambe ngeni angaba achomba tokene kuwa kuchuwane katita kungu kuwa kuchilaveka ulombe makalu ama kuleka kuni kukuengetelwa bindu ya ulombe ngu mwa kasikopa kanganga wa mabote ulombe watse wa mabote uwa uchishaviswa kamati ko kufana ni juni hambika ambe ni Europa acha msede juwa mungu ambe
1: ulombe kwa mabote agifuni ntena wakitipuli kwa mabote agishavisi ntena alukachi kwa mabote agishaviswa kusukela nyambani durupeni mashishi kala maputu gifamba kala joni gesha so anti Ghana vakona va Ghana vanga fa fa kasika lokho awolombikelo kwa bot gisha so a Ghana ndi ndawo timwani Zambia gachikela lombikelo kwa bot ile ndi vai tsakisa izwa yinyika au dzunzu nguvule zwa kuhisima mahasha ku mwina mufuya ku lombika tinyoshi munga phazame mudati nyoshi fuyane muhakule la kunene vai kona va tirisa ku amzilo maji a hatalanga vela hatsema libaku avahlayeki maji tambe vakona lava hatirisaku amagwapa ya misinya vavaka misinya kasiku vateka magwapa lawana vamahuma amakolme maji levichiga vachokari hunza ukachona hatsema kwe masiku pambeni hikuona bindzule vakona vatotsuka varumisa kumahisa makolme lava gema makolme sophisticated kasiku vasimama ntirlo waku hakula ulombe kusa itirlo upeta kumali utala nguvu
0: matswi a jwa mungwambe ntangelo kuti makata udimi wachikani kusonika mabote kutona hina ni mabere mahungu yao ambao wako machi bobo atangu kuti makata ujamba ni mapoisi atakola tu Msambiki mava madima ni ka chanwa michi banu mwa kati za dembe wa kwa dona sisi ngadibidi sichibi wangu makamba amwasikana kisoni kaso na kuvide kuchi manwa digumi da mova ni umwewo digumi da timota hambika ambe ni mune wa makompyuta ni jeraduru imweyo siwa singadivide sishibiwa ngu makamba sosele siwa siwa mbata kusingawa chiteka mali kulinga na mwaka 1,200,000 metikaish kutala kasima hasi wa sivide sisi chitumetwa kubini kusitula kabanya ni basona kakuchamusela kava tangilu wati makata ushisi wa mahungu muwe nyambani mahungwe mange kuhikuna wa mangawa majichamusela kasuda hanya nlova nkamu kungawa kuchuwane katibanza da mfumo wa konselu du servisu yush provincia de representação du estado muwe nyambani kubili kuchi uombote taku siwa singawa sisi chitumetwa siwa sisi di manza ni kabanya ni bakona kechu chikati ningelo mahungu Antonio Taula kuningelo mahungu wadibanza direwa ayudo chumpato keni mitumu inawajisimama kasuku niku makamba meba machitilaya ngutiba wako wachitimaha takuwe niku bebetetelas mahasabatu mua migangani makai wakasi ikuyubiha ngutu tati nene ayawa mahungu aradi Musambiki kungadishi muninga kukela mua di dropani ka inyambani hawa hewa kujichamusela kambe takunda ni kama hinawa hidina ni didota di mwedo kanungono kubela mnyumbani hibula dinada kona i Orlando wakakumbani yuwa kwa chomba toke ni uchila wakuni kuhu haka reforma kulewa kuhu kushoni pa wakoma utumangu haka kuneni kakula kulova ntumoni kulewa kuhu kutuma madingano akuhu kuhu uwa ntumo wako uwa uchikesu wangu koma Orlando kumbani nawe chingi santa ni kama kanungono kubela mnyumbani hibula hengiseni
2: tambueni kuleka uzwa kurish patra koma wako unaona takusina tsibrote kino chikuti ku chef ni bon no trasa un service ni bon no fata de kwa kamera ni bon no tonto tsa tsibrote
0: mazwi Orlando kumbani uanda ni kama nawe chibela kanungono kubela mnyumbani hibula hichi simama na mungu aditsiku dwa da muno bangu imweyo ibideishi ningela kaditsi kudahanya lova lewa biblioteka provinciale ya nyambani kupinda mua kama gumara ruwa mabuku o hambana hambana makaiwa ipolanda ni kakuini ku bangu ilewa iwa ningetetela kakuini kuiseketela utimakata ugundi isi ni ugundi amua provinciale ya nyambani kechu chikati nkumbikisi wa bangu ilewa Samuel Monjani ayudia chomba toke ni mfumo uva kasi uchitsaka kambe mitumu iwa ngawa chima ya kuningela mabuku ipolanda ni kakuninga na mua kama gumara ruku libidi kuchi umba bangu ilewa intange ilewa ta kultura iturishmu Samuel Junior nene avili achibonga ka hombe ngutu ngukua kudiamu kedo mabuku ya lewa chomba toke ni mana machininga lisima la hombe ngutu ngukua kuchigundi swa chitsungu madingano wa kuiniko chona chitiziva titakukala weka kuiniko ingo gondo iwa ichisibila nguhaka kunene wengi siwa radi Musambiki hinawa ichuwea hitabu watangutima kata bola misakano yuti samidi konselu munisipari ya chikanu sonika humwini kwa namuwa profesi ya tuyambani iwa idiningedesa singisa misakano yuti samidi kati gumida michi awani nchano wayo nani mimbidi iwa kasiwi iwa kuichibala bola kanganga ulewa iku futebol rekreativu kuningelwa kasima hasiwa ngu disi kudahanya lova kuwa kuchuoneka ngutungu tuditi bola hambi kambe ni simpenyani simpenyani atitilaweka kungwini kuti makata misakanu yo tisa miditsewa chikansunuka humwini itibilangu waka kunene kama bari wa hambana hambana hawa majani mahora na mafila kukwini kumeti ningetetela kukwini kumele katimakata daha daha nisi sela sela wetu betela katimakata misakanu tisa midungu konja inene nkamu angachiwa chiningela simahasilewa presidente wa konsili munisipali ya tsewa humwini Jovial Sitina avide achomba toke ne indi maimu ya wino wajisima makota chidropa na chiawa kwa chitangela chiva chichilava takuiniko wa fana hampika mbini mahorana meva machitibilangu haka kunene ngutitia na kukase ni misakano yu tisa emidi wengi sifara tumsambiki na wajigamita kuna hawa mahungu watu wazisudora munu ya mangadi maza ni kabilu nyakundela kakuma bala ni kuma gonda Luis Batista ngene angadi michinini di Sweden.
3: Mwengi side mahungu ya inyambani. Zasaito horas ni 10 minutos, bongi la bilu nga kundela, ngundi maiwa ya mahungu, ngaluzi mwengi seti ngumbimu, ia zasaito horas ni 20 minutos, mnongono kubela ngunyumbani hipula.

18 horas ni 12 minutos, la veterana prima 18 horas ni casi 18 horas ni 11 minutos, la veterana prima 18 horas ni 20 minutos. E não é reitama na matimu ya ditse kungu ni chida birunya kundela. Kambi mwila kumana uche nji wa Gabriela, himbi mwa ukambi isa maza atakuwa isa mbisa vanara kwa sina samba ngu kwa mbimu ya kona iwa. Hina mana kubamba la majesu, wale la nyumbani wakala hata, hima ni ngamdi uu, tinga duu hisa kama. Ngamani kena sa ugesu titila ngu kwangu, sasa tuka kusia tinga ndani kubanga peo, seba na nama kataka skutsa, ngana nimekushwani. Ma malana ni sungwa nisikaratu, hambi ni malu hati ya kupata moya, malunga ni malu hati ya kufana ni tikana kana. Zasezi orange ni kasi hila kutumete lansana mwengi siti nkama mwati wana ito kutasamba kuwa hibula ni nani. Kambe nkama se utu uti hini 18 orange ni 12 minutes. Hii uchenjo wa Gabriela haji longa strada.

0: 18 horas e 20 minutos, em uma corrima na Matimunha ali de circo.
1: Matimo aditsiku.
2: 7 ka julu wa dedembe da 1968 ngufa ka John Issa ayo angabadindu wa hombe wa yimbi ya kukhulula dziko lathu la Mosambiki ka nkolonyi wa mputukezi. Mkwepa umwewo wa chikanu cha timhaka ta ugondisi ni ntumbunuko kale kakona uchiva uchibobwata ngu timhaka ta kuva kudiluzide intu wa hombe ngutu. Avide achituma mitumo ya hombe ngutu ya kuva idindu wa timbi ni kuwa kambe adivide idi wa hombe ngutu na kukasini ta ugondi kutungutu wa tabiolojia. Tahombe takona tiwa angaba achitima ha John Issa ngutita ku avide achidwa ngutungutu hagarika tutodatula Mosambiki. Ahawa angaba achima hatatingi takuwele na kasini ukatete hambikambe ni utumi wavadu wa imbi vanga chidwa kecho chikati. Ngukwela na nikubela kwa kweka incha wa firlimu kuwa kujibu watu wangu sikati siraru. Chikati chokata nguchianga bacha trenariswa tsewa na shingwa ya nguma dembe ya 1964 kala 1965 nikuwa kambe adivide achimaneka tsewa kongwa atsewa ni Bagamoyo. Atitilaweka kungutita kweniko ene avide achituma ngutungutu ka miganga ya Cabo Delgado kasubi base central ya Makumia hambikambe ni terceiro setor. Avide achituma tatingi ngutu ngutungutu nkuwa ditinengetetede kakudwa kahombe ngutu John Issa yuwa angava adivide likumandante wa terceiro setor. Ngulitsi kuda seji ka julu wa 1968 John Issa avide achihoka hale wa base central amuwa angava acha mahata tingungutu nkuba adia mahata kuba achininga intamu masocho manga diho ke ukalo nukuba kambe adininga tete desibamu hambi kambe nitibala takona machapu mabere nisimbeyane kufana nitifardamentu ni mabota yawa mangachitumiswa ngumasocho. Avide idi indu wa hombe ngutu, ngutu ngutu hambini timhaka tata bindu, nguko masocho, machidingana kuweni kume bindu, lakasi kuweni kume sikota kuweni kumeja, amuwa wangachua wachidua kona. Ngukuba kudiwone kide sima haso hambana hambana sila na kwa sini tiki pamentu, pombomba ngusiba masakona, avide achitula tsewa bazi diluru, atsewa mesalu, amuwa ngabacha maneka kantumo umwe uwa unga au kushudui waka hombe ngutu, kala kuza kushulwa makulungu. Ngulitsi kuda sete ka julu wa 1968 avide achi maneka ka bombardiamentu ya hombe ngutu ahawa kungwa kuchoneka nchano wa maganune ni mambidi. Kakuchamusela kati hivako hichitimana atsewa base centrale ka segundo setori. Kuvide kuchiwoneka ntumo idu wa hombe ngutu hawa angamaneka John Issa. Kambe kecho chikati makutukezi mavide machi gundumusela base ya hombe yu angadika yona ene John Issa. Kambi ataki iwa hivi lichuwane kangu mikama ya masezora shi ya mi.

kwa bombardiamento ya maganune kubile kuchiwa bomba ya hombengutu amwanga di kadekona kali pendri mwayo John East ni Virgil Minga jambikambe ni Londololo amwa kasiku nga kuchiwoneka chikarato cha hombengutu kambe bomba iwa ivide ishima hata kubi hangu tutakuwa kugunumuselwa bazi iwa angalika iwa nkoma iwa wa hombengutu kambe tidinga nguto John Isa avide achituma ka hombengutu kota hingaba hishuomba kami kama yakwe John Isa avide achikata kuwini ko eva dina nitifrakeza tokare ngumhaka ya imidi wakwe kama ngaba achi nga kuba otsivala John Isa avide mpela achi shamalwa nikuwa kamba chitekwa nguva kolega vakwe kuwili ngungu kama wama za sezora aditsikuda sete ka julu wa 1968 kecho chikati kuwili kuchuwane kata kuimbi ifela kuwini kuhiwa ichisimama kambe nkuwini kwa adiluzi de utomi John Isa avide achi totwa kanganga wa base central amuwa ukali wakona kungaba kuchi akwa ukhalumwe uva kuchikombekisa vakoma nikuva kambe achitekwa eva achitsuliswa maputu.

kamati mwari tsikulola mhuno hivide hichibobwata kupinda ka nchano wa magumini mune wa madembe adibide achiluza utome indi wahombe wa timbita Musambiki John Issa ayuwa angava idindi wahombe wa imbia kukula iditikoda tuka nkulu yuwa mputukezi matimuwa mhuno wadungu sodongu wa bilimu ya nkundela Tomas Valoi admishinini liswida. Mwingi side matimo aditsiku.

18 horas nem 26 minutos. Bongile abilu nyakundela ngomatimu yawa ya litsiku. Mpima kwa hilawe telo chenji hampini mabulu kala mpimi ya 18 horas nisi 54 minutos. Nwa hita nikana chitulu kwa watu msani kuru jwadidi mida chiputu kesi. Hila kumano chenji wa Yolanda Kakana. Chisimari zirata kwa hisimama hiku pangalata mwengi seti. Ngumitumu ya chitichichiwa mwadidi mida chichupi. Hini 18 horas ni 26 minutos.

Hilo sili muradza mkiseti ka usiku ganya munkla chigawa cha umbiri cha materiala hii chitwa la Radio Mozambique la hitakuni lo shashamento wa materiala na kungakali lo kutaku vinde maura shukutave mahungu ya provincia ya Inyambana henza kuka mahungu hitave hitangena lomuka chitiku lumka chitiko hitu data munyika awe mbetele kamelinga simunyika awe mbetele hita munyika tihlauta mahungula mato anza kusikati zwa 22 horas nza kukona hitu ta ni uwe mbetele nza kuka uwe mbetele tambaisela tisimu hifama natu kala kusikati zwa 22 horas kama lo hitu kuma mahungu ya provinsi ya Inyambana hii 22 horas ni 20 minutos eta hita munyika kurenu 20 moras ni 10 minutos eta munyika ama fambela lo mustratuin 22 horas ni 30 minutos kutave matimu ya seko kupinda ya misalat simu kala kaskatezwa 23 horas kamalo hitave hi bangom na hita samsakuni tisimu kala kaskatezwa 23 horas ni 30 minutos hilo kama hita vehi munyika a ultimo jornal kusikala kama potsu en cadeia nacional hi nzako ka ultimo jornal kuta vehi kuvala mtiro ya siku makonulo hiyo na shishametu wa material kasikuli mungana mina Armindo Masingi singana kutala nukutaka loko amtirulei ikare mchikelela hiti ngela leti tilawe kileko alaka yungu lukushako vindi mawarashi mahungu kusikila kama putzenge dena sana